0: Ini panen kebun kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampe 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan negeri luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Cipta Jaya Tani, Jalan Majapahit, Genggong, Jogorogo, Ngawi. Toko Diktani, Jalan Raya, Jogorogo, Kendal, Ngijo, Kendal, Ngawi. Toko Abitani, Sidowaya, Jenggrik, Kedunggalar, Ngawi. Toko Bupatmi, Grojokan Kalang Pitu, Ngawi. Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek, Kartoharjo, Magetan.
4: Uki Sumadio datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Rat dolan HP to?
1: Sik kancaku WA delete.
0: Kat mau dolan HP terus.
1: Oh yo tak delete. Yo ngene to, ono ngene sik.
0: Iki sapa iki sapa?
1: Kancaku delete mengen,
0: tenan. Iki sapa? Aku ndelok, aku ndelok. Jaremu ora baleni meneh.
1: Yo kan ning kancaku SMA.
0: Bulan baleni ngomong koyo ngono kuwi. Wis cukup kan
1: sik. Yo sik to. Delete.
0: Cukup.

0: Westo. Tulung adoso aku. Aku wis lalek kowe, sadaro, kowe iku wis pacar.
1: Tapi kan adewe iso saka kancan.
0: Aneh.